0: Well, my daddy taught me a few things, too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy, man.
2: Ми сиділи дома з моїм другом, пили віскі з колою, запивали. Я вже був horny. Он розділся скромно, да

0: чорне.
1: Latex glove.
0: Зацепиться за
1: fucking cock.
0: Ми очнемся в
1: dark fantasies.
0: Бой, мені з тобою повезло.
1: You know I don't do anal.
0: Пусть аж повіт.
1: Bad cock.
0: Пусть за з тобою наедине.
1: Coming.
0: Твоє лицо ніхто
2: Carrington.
0: Не найдет.

0: так іде тут.
1: Бандич.
2: Хто Керрінгтон?
0: Не найду. Повісня в ньому.
1: Make me come.
2: Хто Керрінгтон?
0: Не найду. Хоча, по суті, це лише...
1: Гей вебсайт?
0: Мейно.
3: Чорний.
1: Latex glove.
3: Нам ти хрупка, як хрусталь, одна така.
2: Billy Harrington.
3: Звізда, де не кажди.
1: Swallow.
3: Пока я не вошел. Пока мені.
1: Coming.
3: Не успел. Я вино.
1: Your hands.
3: Я нежний твой. Я нежний твой.